0: sa programerima. Nekako svi znamo, prije 3 godine su programeri bili, ono, svi žele programere, svi žele da plaćaju programere, pretpostavljam, imali su s razlogom i dobre plate i sve, i to se u zadnje vrijeme malo poremetlo. Svima se poremetlo, ali nekako čini se meni sada ovako lično da u tom nekom programerskom svijetu su imali najviše prostora da padnu možda, ili su već bili visoko pa da su pali. Čujem da ljudi otkaze dobivaju zbog umjetne inteligencije prije svega, sada možda i nekih drugih stvari, ali to, kako gledaš na to? Da li možeš reći šta ti misliš, gdje programeri mogu biti za godinu, dvije ili tri? Ili je to sad zvuči kao za 300 godina, nešto što je nemoguće uopšte?
1: Pa ja bih rekao prvo da je sve krenulo možda nizbrdo nakon korone.
0: Okay. Zbog korone, da.
1: Zbog korone. Ja. Dosta ljudi tokom korone je bilo kod kuće, imali su dovoljno slobodnog vremena i onda su počeli ući programiranje, jer je to bilo wow.
0: Da.
1: Između ostalog, gde će se naravno i taj AI, i mislim da i još uz to cijela ekonomija u svijetu, tako da situacija krenula na dole. Sad...
0: A interesantno, ja baš rekao, mislio sam tako da je programerima dobro, upravo korona, pa home office, da svako može od kuće da radi, ne mora više ići u firmu i tako, i tu za programere u suštini je sve jedno gdje ste, jel?
1: To da, ali konkurencija je postala ogromna.
0: Da, da. Da.
1: Sada svako kaže da je senior programer, iako je imao kurs recimo tokom korone neki, i gdje sad on pravi sa AI-em, naravno, pravi neke web stranice, pravi neke aplikacije, što je legitimno.
0: Je li on super, konkurencija ili ona? Ono,
1: da.
0: Znači nije samo da kaže, nego u suštini da. I jeste konkurencija.
1: I jeste konkurencija. Da. Recimo prilikom prijave na posao, naravno čim se pojavi, recimo oglas na nekim mrežama, taj oglas ima preko 100 u prvi sat prijava.
0: Da.
1: E sad, naravno, svaki CV i onog dobrog programera i ovo koji je radio sa AI, koji je odradio neki kurs, su na istoj bazi i jednostavno mogu se podvući.
0: Da. Ko to danas uopšte procjenjuje čiji CV je bolji?
1: AI.
0: Ok, znači imam već jedno radno mjesto manje. Ja ne moram uzeti gledat CV-eve. A jedna situacija mi je interesantna. Mnogi ljudi, možda programeri, ali ne samo programeri, nego i drugi ljudi, danas rade sve više na učenju umjetne inteligencije kako da radi.
1: Mm-hmm.
0: I sad, iz moje neke perspektive, meni to liči kao da kopamo sami sebi grob. Jer onda će jednog dana neka firma reći hvala ti puno, bio si odličan, naučio si našu umjetnu inteligenciju kako da radi tvoj posao, sad ti dajemo otkaz.
1: Pa ja mislim da se to upravo desilo s programerima.
0: Okay.
1: koji su recimo radili na nekim tim modelima, na kraju su ostali bez posla jer je ih zamijenio model.
0: Vrlo jednostavno.
1: Vrlo jednostavno, da.
0: Ok, znači dobro, krenulo je već s tim.
1: Da, krenulo je s tim.
0: I šta, jesi ti uopšte u kontaktu sa svojim kolegama i to... O čemu se priča u tim krugovima? Da li se priča, ne, mi moramo sada, ne znam, više učiti, bolje programira, da budemo bolji od AI ili kako god, ili ne, idem u skroz suprotnom nekom smjeru, idem, ne znam, raditi, idem čuvat krave, šta god, ne znam šta.
1: Ima svega.
0: Ima svega.
1: Ima svega.
0: Daj mi nešto, ne znam, o čemu se priča?
1: Pa, neki stvarno žele da idu, da imaju krave, da imaju buske, da jednostavno se distancira od svega toga. Neki uče AI, znači uče ga kao alat, kako koristi AI, što bolje, što je super. Neki su protiv AI, gdje zagovaraju da se treba programirati kao što se ranije programiralo. Tako da, znači, ima svega tu.
0: Reci mi šta te pokreće, šta je tebe uopšte pokrenulo da se baviš svim čime se baviš?
1: Okay, pa moj djed, koji naravno je ništa znao o računarima, ali imao neku viziju, kupio moj prvi računar.
0: Aha.
1: Ja još kao klinac počeo sam da rastavljam računare, da ih sastavljam, da mijenjam dijelove, i još kao mali sam, znači, dobio tu inspiraciju da se zaljubim u računare.
0: Okay.
1: Kasnije je to preraslo u programiranje, u editovanje, i sve vezano za računare me je interesovalo još dok sam bio klinac. I tad sam zavolio to, i to me, od uvijek me ta želja za znanjem i želja za inovacijama inspirisala da učim nešto novo, jer u programiranju svaki dan izlazi neke nove novine, neke nove stvari, ti moraš biti u toku s njima. I to konstantno učenje me jednostavno po